Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Хөнгөц цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дэрмэн үнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яар болох авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг.

бадрангүй тод гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй эрх чөлөөт салхиад л. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрлийг. Харанхуйд улам тодорхой гэрэл. Хугацаан дотор хоромхон эхлэл дотор.